0: ตอนนั้นสิโนเชียงแล้วชามิจาวาซีทีนี้มิลานสักนี้เบอร์ดูนี่ยังจันด้วย BBC เนี่ยมาไปสิสเน่ซาดินิบาบีตัวเองยังสุยากงงงาเฟรเดริโอสุยามาเนมีดิตากูปีเดเฟรเดริพีบีลูมิโอกูปีเดเฟรเดริโอจังพี่เอเดอปอ
1: လူမျိုးတွေအားလုံးကညီနိုင်သဘောတူစိုက်မြင့်တဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ
0: ်။မင်းငယ်ကဒေါ်လန်ရေးဖွဲ့ရာဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်နေပါလဲ။အကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ပြည်သူ့သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုနဲ့ဘရစ်ဖက်ကကိုပူးတွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းဒီဟာကွန်ဂိုကိုရောက်လာမဲ့မစ္စတာတရိုဆန်နန်နကဲဘရီရီဆက်ကရောဂါပြန့်နှံ့မှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံးထည့်တိုးလာတဲ့လူနာရေးတွက်ကအဲ့ဒီမှာပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြန်နှံ့မှုစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာပြနေတဲ့သူတထောင်လောက်ရှိပြီးတော့ရောဂါပြန့်ပွားမှုထင်ကျွမ်းနိုင်အောင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပုသူတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်။ရောဂါပြန့်နှံ့မှုထင်ကျွမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်အဟန့်တားတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ထရူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာမှာချစ်ပြအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ဒေါငူရီယာ Samsung ကုမ္ပဏီကလူသားသမားကဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာသမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီ။ကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတွေကရခိုင်နှုန်းတချို့ကိုလူသမားတွေအတွက် bonus စုကြွေးငွေအဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်စီမီကွန်နတာဌာနခွဲကတောင်းနဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတယောက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြန့်မြတ်စုကြွေးငွေဒေါ်လာ4သိန်းလောက်ရရှိတော့မှာပါ။ဒါမဲ့တခြားဌာနကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏအထက်နည်းတဲ့စုကြွေးငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်80ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တစ်လလောက်ကြာတဲ့တပိတ်မှောက်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်အရကုမ္ပဏီအမြတ်ငွေရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုလူသမားတွေရဲ့ bonus ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီမှာလူငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းမမိအောင်နှစ်ပေါင်း30လောက်တင်းရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးမနစ်ကဖမ်းမိခဲ့ကတရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့လဝဲစွန်တက်နီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းမျိုးမင်းတယောက်ကိုဂျာမနီတရားရုံးကထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မစ်ဒနီလာကလက်တာဟာ1999ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တကြားလက်နက်ကင်ဓမြတိုင်မှုဓမြများကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုရဲတွေက72နှစ်တည်းတော်ကြာမဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းသူ့ရဲ့အပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေသေးပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့မြေကို Better Main Hot Guy လို့လူများပြီးတော့လူသတ်မှုပြမေးဆွဲမှုဘုံခွဲမှုတွေကို1990နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသိအဖြစ်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်ကနာဂူပြန်ပို့တဲ့ကနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုတဆောင်ထားတဲ့လေယာဉ်ဟာတောင်အဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ။တရမဝင်ရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်လာမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့စနပ်ပြပွဲတွေတောင်အဖရိကမြို့တော်တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆူယာကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့တရမဝင်ဝင်ရောက်လာသူကနာနိုင်ငံသား100ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမအတုပ်ပါကနနိုင်ငံကမာမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။လောင်နိုင်ငံမှာရေတွေပြည်လာတဲ့လှိုင်ငွေတစ်ခုတည်းတင်ပတ်တစ်ပတ်ကြာပိတ်မိနေတဲ့လူ900ကိုကစိသမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်2ယောက်ကမြောက်လှိုင်ငေါကိုရက်တွေတည်းမှာပျောက်ဆုံးနေသေးပါအဲ့လူတွေဟာရွှေရှာဖို့တဲ့အဲ့လှိုင်ကောင်းနေတဲ့ကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကရင်ငုံသမားကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကအဲ့လူတွေစီရောက်နိုင်အောင်စ조사နေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကကုတဲကရည်တွေနဲ့တော့အောင်ရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဒလာမှာရာဒူရူပူပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုတည်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဒီနှစ်ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40လုံးက အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေပါတယ်မြို့တော်ဒီလီကပြည်သူတွေအိန္ဒိယမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားပါတယ်ပူပြင်းသွန်းတဲ့အတွက်နိုင်ငံတစ်လောကစတင်ကြောင်းနေပါနယူးယောက်ဒီကျောင်းပရက်ကိုအရင်ကတည်းကစောပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်တေယုဆူရဆန်ကြီးလှူရှားသူတယောက်ရဲ့ရှင်းနေကသူ့မှုတွေဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။အရင်ရဲဝင်တဲ့ဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ဂေါင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှူရှားတကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ကန်ယူတန်တစ်ခုကနေရဘာလီနဲ့ပင်လယ်ခီးကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
2: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဖက်ဒရယ်လို့ဆိုရမှာနေမြေဒေသကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုတဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လန်းကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလိုပြောတာပါလဲ။ဒီပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလဲ။ပြည်စုံကိုကိုဟင်းကုတ်ဆိုကပြပြမှာပါ
3: ။ဦးမင်းအောင်လန်းကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောတာကပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
1: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ခေါ်ဆူမဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့အလူမျိုးတမျိုးတည်းမကအရေးအတွက်လည်းများများဆဆစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပထဝီအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအားလုံးကညှိနှိုင်းသဘောတူစိုက်မိတဲ့ဒီပထဝီနာမည်အခေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ်
3: လက်ရှိရှိပြီးသားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့သွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းဒေသမြတ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်အသစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ဒရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ဒရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရေးကြွန့်ကျင်သူကီယနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရင်မူဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာကျွန်
4: တော်တို့နိုင်ငံမှာကြားတော့နိုင်ငံရေးရလူမျိုးရေးရဖြည့်ရှမ်းတဲ့ပြည်ထောင်စုရှိတယ်။ရှိရဆိုတော့ဆွဲလို့တိစောက်တဲ့ကံမှာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမှတိစောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စတက်ဒီကအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်မျိုးဖြစ်နေ
3: ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမြတ်မြတ်တတပေါင်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။
0: မြန်မာဒီမိုသားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်သေဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်။စစ်နာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒီမိုသားလွတ်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာဒီမိုသားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံ့တဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲ။ကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပါ။
5: 2026ခုနှစ်ပထမ9လအတွင်းမှာတင်မြန်မာဒီမိုသား9ယောက်ပြည်နယ်ပြင်ဒီမိုတွေပုံမှာလွတ်လွတ်နေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သေဆုံးခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပင်လယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေပေါ်မှာလုံခြုံနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပင်လယ်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာသင်္ဘောသား4ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကပရင်တယောက်ပါဝင်3ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလယ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းတွေကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလပထမဘက်ကလည်း ဟောင်ကောင်လက်တင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတင်မောပေါ်မှာမြန်မာတင်မောသား2ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှုတင်ထားတဲ့တင်မောတစ်စင်းတရုတ်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာတင်မောသား2ယောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့တယောက်တင်ရရခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းတွေမှာပိုကူးဆိုင်ဖို့လိုရလို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးတင်မောသားအလို့သမားများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကုချိုချိုလင်းကပြောပါတယ်။
6: အမောမှာဘလို့နေဘလို့ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတင်တန်းတွေမှာအကုန်တင်ပြီးရတို့ရန်မြောင်ကလည်းလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းတွေမှာတို့တင်ပြီးရစေးရီးပါနဲ့ပတ်သက်လို့နေရမယ်ဖိုင်ယာဖိုက်တွေလောက်အောင်မယ်ဒီလိုအမာဂျင်စီလမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့လိုပေါ့အသာအသာတော့တို့တင်ပြီးရတယ
5: ်လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းတွေထဲမှာအလို့ရလွယ်ပြီးအတော်အများဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေတဲကတချို့ဟာရှားရလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးရဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲနေပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မဲ့သူတယောက်ပြောတာက
7: ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြီးဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောပေါ်တော့မရဘူး။ဒီငါးဖန်တင်မောတွေပါရောက်သွားလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တက်ပုတ်တို့ကောင်လို့တင်မောပစ္စည်းလေးပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိတယ်။ရေဦးတာမန်တင်မောလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်။ဖီရှင်ဘုတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
5: ။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုင်းတက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နယ်ထဲရပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုနောက်ပတ်တဲ့ကြအစီအမပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့မြို့သားညီညီအစိုးရ NGO လက်အောက်ခံတရင်တဲ့ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပါ
8: ။ဒီနေ့အထိဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NGO ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်။SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့ကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပခရီအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမှားခံချက်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဒီကြောင့်ចောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်တူတူခိုင်ပြောတာက
9: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီအမ်မပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လှဲပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လိုင်းရင်လုံနေတဲ့သူချင်းချင်းဒါမယိုးသားမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစားပြုထားတဲ့သူတွေနဲ့တွေးဆုံပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆုံညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
8: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တရင်မှုအပါအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွက်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်NUG လောက်ခံတက်တင်နဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြတာလို့တော်လရင်တက်တင်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွဲဆုံဖြေရှင်းတာလုပ်တင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လရင်တက်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်တာပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးကျူးဝန်ကြီးဦးကျော်နေပြောတာက
10: ကြီးရွာပါဖာလေးအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုဆုံးကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဂျန်နရတဲ့ကလူတွေကိုပါဒါဖန်စီကြတယ်တက်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်တာဝန်ရှိတဲ့သူစံတေတော်အပါဝင်ဂျန်နဲ့တချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီမူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်စီရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်မူနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပြေးပါတော့
8: ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နေကဆိုပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမာတမတ်ကြကြဖြေရှင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲလို့ SRF ကတုံ့ပြန်ချပါရဲ့ရှင
0: ်။ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်း Radio Tolerance စတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈ :45 မိနစ်ကျရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ပေးပြဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ကနေ့တွေအတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: တော်ရရှင်တို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ဒီနေ့မေလ29ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညစံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစစ်နေစတင်နေပါပြီ။အသွင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်ကဖက်ဒရယ်လို့ဆိုရမှာနေမီဒေတာကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်ကြောင်းပြောတဲ့အပေါ
1: ်လူမျိုးဒီအားလုံးကညီနိုင်သဘောတူစိုက်နေတဲ့ဒီပထဝီနာမည်အပေါ်ကိုခုခုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ်
0: မင်းငင်းကဒလန်ရေးဖွဲ့ရကြဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲ။အကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာ။ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သမ္မတကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဖြစ်ပွားပြန့်နှံ့မှုနဲ့ပြည်ပခါကိုပူးတွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းမှတ်အတွင်းဒီဟာကွန်ဂိုနိုင်ငံကိုရောက်လာမဲ့ Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ကယောဂပြည့်နှံ့မှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နှုံးထက်တိုးလာတဲ့လူနာရေးတွက်ကပုံများနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည့်နှံ့မှုစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံရှိပိုင်းအီတူရီပြည်နယ်မှာအီဘိုလာယောဂလက္ခဏာပြနေတဲ့သူ1000လောက်ရှိနေပြီးတော့ယောဂပြမမှုထင်းကျွနဲ့အောင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့မှုတွေကိုကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလိုက်ရှာနေပါတယ်ယောဂပြနမှုထင်းကျွရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကစစ်ပွဲကြောင့်ဟန်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာတက်ဒရိုကပြောပါတယ်ကမ္ဘာမှာချစ်ပြားအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့တောင်ကိုရီးယား Samsung ကုမ္ပဏီကလူမှုသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်လူသမားတွေဟာတမိုင်းဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ခုရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပိတ်လှန်လိုက်ကြပါပြီကုမ္ပဏီမြတ်ငွေတွေကရာဂန်နုံတချို့ကိုလူသမားတွေအတွက်ဘောနပ်စုချင်းငွေဖြစ်ပေးဖို့သူတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်စီမီကွန်နတာဌာနခွဲကတောင်းတဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေဟာတရက်ကိုတစ်နှစ်စာဖြန့်မြတ်စုချင်းငွေဒေါ်လာ၄သိန်းလောက်ရရှိတော့မှာပါဒါပေမဲ့တခြားဌာနကလူသမားတွေကတော့ဒီပမာဏထက်နည်းတဲ့စုချင်းငွေကိုပဲရကြမှာပါလူသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်90ရာခိုင်နှုန်းကဒီသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံလိုက်ကြပြီးတော့တလားလောက်ကြာတဲ့သပိတ်မှတ်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အရကုမ္ပဏီမြတ်ငွေရဲ့ဆယ်

0: ခုချိန်ထိတဲ့သူပေါင်းပါနှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေစေပါသူတို့ဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကို Better Mainkok Guide လို့လူတီများပြီးတော့လူသက်မှုပြန်မဆွဲမှုဘုံခွဲမှုတွေကို1980နှစ်တွေပိုင်းကနေ1990နှစ်တွေပိုင်းနဲ့အထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီဖွဲ့ကိုဂျာမနီမှာမတရားအသိဖြစ်ကြီးညာခဲ့ကြပါတယ်ကာနာကိုပြန်ပို့တဲ့ကာနာနိုင်ငံသား300နီးပါးကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့လေဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီတရမဝင်ရှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆနပ်ပြပွဲတွေတောင်အာဖရိကမြို့တော်များများမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစိုးရကတုံ့ပြန်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့တရမဝင်ဝင်ရောက်လာသူကာနာနိုင်ငံသား100ကိုပြန်ပို့ဖို့လုပ်နေပြီးတော့အခုကပထမအတုပ်ပါကာနာနိုင်ငံကမာမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအမတ်ခံရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ BBC ကပြောပါတယ်လောင်နိုင်ငံမှာရည်ရည်ပြည်လာတဲ့လှိုင်းကူတစ်ခုတည်းတရင်ပတ်တပတ်ကြာပြည်မိနေတဲ့လူငါးယောက်ကိုကစိသမားတွေကအသက်ရှင်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ဟာမြေရောက်လှိုင်းငန်းကရက်တွေတမှာပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူတွေဟာရွှေချဖို့အတွက်အဲ့လှိုင်းငန်းတွေကိုတွားခဲ့ကြပုံရပါတယ်။နိုင်ငံတကာကယင်းသမားကစိအဖွဲ့ကအဲ့ဒီရစ်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပြီးတော့ဒေသခံတွေကဂူတဲကရည်ရည်နေသွားအောင်ရည်ဆုပ်ဆက်တွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပေးနေကြပါတယ်။အင်းရနိုင်ငံလွာရာသီဥတုပြင်းနေပြီးတော့တော်မီလောင်နာတွေအပူရှက်ပြီးတော့လူတွေသေဆုံးတာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒါမိုဒီကပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူဒဏ်ကိုသတိထားကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမဟာဒီနေ့ကာလအပူဆုံးမြို့ပေါင်း40သလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်က43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်။မြို့တော်ဒီလီကပြည်သူတွေအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့ကိုအကြံပြုထားကြပါတယ်။ပူပြင်းလို့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကစာတင်ကြောင်းနေမှာမြေယာတီကြောင်းပြည့်ကိုရင်းကားတဲ့စောပြီးတော့စတင်ထားပါတယ်ဟိမဝန္တနန်းရဲ့အချိန်မှာတော်မီကြီးကျယ်လောင်နေပြီးတော့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကမိငိမ့်တပ်ဖို့အတွက်ဂျိုးပန်းနေပါတယ်တီယိုဆူရဆန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားသူတယောက်ရဲ့ရှင်းနေကသူ့မှုတဲ့ဟာပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်အရင်ရဲဝင်နှန်းဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒွန်ကောင်ပင်ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြတဲ့အတွက်ထောင်ချခံရသူဖြစ်ပြီးတော့ကန်ယူတန်တစ်ခုကနေရောဘတ်ဒီနဲ့ပင်လက်ခီထွက်ခဲ့တာပါအသက်68နှစ်အရွယ်လှုပ်ရှားတက်ကြသူမစ္စတာဒွန်ဟာတောင်ကိုရီးယားမှာနိုင်ငံရေးခလုံငွေတောင်းခံလိမ့်မယ်လို့အဲဒီရှင်တွေကပြောပါတယ်ဖက်ဒရယ်လူဆိုရမှာနေမြေဒေသကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဖြစ်ပြီးလူမျိုးကိုပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်မဟုတ်တာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လွယ်တဲ့ကြောင်းဦးမင်းအောင်လည်းကမနေ့ကလုပ်တဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်သူကအခုလိုပြောတာပါလဲ။ဒီပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်နေကြပါလဲ။ပြည်စုံကိုကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
1: ။ဦးမင်းအောင်လည်းကဖက်ထရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောတာကပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နီးပါး2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတုန်းကလည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမှာဒေသအလိုက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ရမှာလူမျိုးကိုအခြေခံလို့မရပဲဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုကိုအခြေခံပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းအာနာသိန်းစစ်ဆိုရနဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့9ဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ KNU KNLA PC ကဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်ညွန့်ပြောပြတာက
2: ပထဝီကိုအခြေခံပြီးတော့ခေါ်ဆူမဲ့ပြည်နယ်တွေမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမကအရေးတွေ့ရလဲများများဆက်စားစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဒီပုထုရေးအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လူမျိုးဒီအားလုံးကညှိနှိုင်းသဘောတူစိတ်မြင့်တဲ့ဒီပုထုရေးနာမည်အခေါ်ပေါ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရယူဖို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိတယ်
1: လက်ရှိရှိပြည်သားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုနဲ့တွားကျင်တဲ့အစုအဖွဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုအပြင်ပြည်နယ်အသစ်တွေပါထပ်ပေါင်းဖွဲ့လို့တဲ့အင်အားစုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာဗမာပြည်နယ်ကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားဆိုပြီးရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်1988ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုမှုဆိုတာလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှမ်းတိုင်းဒေသမြတ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေပြည်နယ်သစ်များဗမာပြည်နယ်များဆိုတဲ့မူနဲ့ရှစ်ပြည်နယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းဖက်ဒရယ်မူအဆိုပြုမှုတွေလည်းကြံနေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့လူမျိုးအခြေပြုဖက်ဒရယ်ပုံစံကအရေးကြီးတယ်လို့ဖက်ဒရယ်ရေးကြွကျင်သူကီယနီအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီ KMPP ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ
3: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြာတော့နိုင်ငံရေးရလူမျိုးရေးရဖြစ်ရှာနေကြ

0: 많이 시에서도 저를 뒤섞을 가능한 눈요구 지간이나 이상한 메시지 가 유지의 동향이 필요합니다.
1: လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုကဖက်ဒရယ်ကိုစဉ်းစားကြသူတွေနဲ့စုပေါင်းအခွင့်အရေးကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုပြောနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမြတ်မြတ်တတပေါင်းဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ
2: ်မြန်မာဒီမိုကရေစီပြည်နယ်ပြည်မှာလွတ်လွတ်ရင်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်သိဆုံးတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေရှိလာပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းမိတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒီမိုကရေစီလုပ်သူတွေလည်းပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအမသမသားတွေပြည်နယ်ပြည်မှာကျုံရတဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုပါလဲကိုတန့်စင်ကပြောပြမှာပါ
3: 2026ခုနှစ်ပထမ5လအတွင်းမှာတင်မြန်မာသမသား9ယောက်ပြည်နယ်ပြင်သမောတွေပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်နေတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတော့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါတည်ဆုံခဲ့သူတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်နဲ့မလေးရှားပြည်နယ်ပြင်တွေမှာတွာလာနေတဲ့ကုန်တင်သမောတွေပေါ်မှာလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘိုင်ဒူကွာလာပြည်နယ်ပြင်မှာကြောက်ချထားတဲ့ကုန်တင်သမောပေါ်မှာသမောသား4ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကပရင်တယောက်ပါဝင်3ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူလက်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကလုံပိတ်ခန်းလေးကိုစစ်ဆေးလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတည်ဆုံခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကာလီမန်တန်တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်အကူလပထမဘက်ကလည်းဟောင်ကောင်လက်တင်ထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာမြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှုတင်ထားတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်တရုတ်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာသင်္ဘောသား2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တယောက်တင်ရရခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေမှာပုံပြူးဆိုင်ဖို့လိုရလို့မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသင်္ဘောသားအလုပ်သမားများဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကုချိုချိုလင်းကပြောပါတယ်
0: ။ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုနေဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲစင်တန်းတွေမှာအကုန်တင်ပြီးရတို့ရန်မီရောင်းလာတဲ့လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့စင်တန်းတွေမှာတို့တင်ပြီးရစေးကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နေရမယ်။ Fire fight နဲ့လုံလောက်အောင်မယ်။ဒီလိုအမာဂျင်စီလမ်းနေရာပါတယ်လေအဲ့လိုပေါ့အစားအစာတော့တို့တင်ပြီးရတယ်
3: လက်ရှိအာရှလိုင်းနဲ့ဥရောပတင်မောလိုင်းတွေထဲမှာအလုပ်ရလွယ်ပြီးအသွားအများဆုံးကတော့တရုတ်ပိုင်တင်မောကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာတင်မောသားတွေတဲကတချို့ဟာရှားရာလိုင်းတက်လိုက်ကြပြီးရဲ့နောက်မှာဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်တချို့တင်မောကုမ္ပဏီတွေဟာလောက်ကလာစားမပေးတာတွေပါရှိနေတယ်လို့တင်မောသားတချို့ကပြောပါတယ်။တင်မောပေါ်မှာကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြခင်မှာတင်မောပြန်တက်တော့မယ်သူတယောက်ပြောတာက
4: ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကြီးဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တင်မောပေါ်တော့မရဘူး။ဒီငါးဖန်တင်မောတွေပါရောက်ွားလို့ရှိတယ်။ပြီးတော့တပ်ပုတ်တို့ကလို့တင်မောပစ္စည်းတွေကိုရောက်ွားနေရှိတယ်။ရေဦးတာမန်တင်မောလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စားတော့လို့ပဲပြဿနာရှိတယ်။ဖိရှင်ဘုတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပြဿနာရှိသွားတာပေါ့
3: ။တစ်ဖက်မှာလည်းကိုရီးယားတင်မောလိုင်းတက်နေတဲ့ကိုနေသူအောင်ဟာမလေးရှားရေပိုင်နဲ့ထဲရပင်လယ်ပြင်မှာပျောက်ဆုံးနေတာရက်20ကျော်ရှိပြီလို့ကိုဖြစ်သူက BBC ကိုပြောပါတယ်။1996ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်ထိတင်မောပေါ်အလုံးပိတ်နေရာတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှု233ခုအတွင်းမှာတင်မောသား356ဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း IMO ကိုတင်ပြထားတဲ့ Inter Manager အဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာခြေဆက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတော်လိုင်းတက်တော် SRF ကောင်းဆောင်ကိုတပတ်တည်းကြအစမပြေမှုတွေကိုတည်ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO လက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူကသွားတဲ့အခါပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆက်ဖြစ်နေပါလေဒီအကြောင်းမမေခင်ကပြောပြမှာပါ
5: ။ဒီနေ့အထိဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကို NGO ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့မင်းကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ကပြောပါတယ်။SRF ဥက္ကဋ္ဌကိုစံတင်ထုံးကို NUG လက်အောက်ခံမင်းကင်းပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကမနေ့ကညနေ 9:00 ခန့်မှာပဲပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်ပြည်ပခတွေအပေါ်လူချင်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးလုံခြုံရေးအမကန်ချန်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်ကိုစံတင်ထုံးအပါအဝင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အရက်သား10ဦးခန့်ကအညာလေရွာကိုတွားရောက်ချိန်မှာဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ရပါဒီကြောင့်ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တော် SRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်တူတူခိုင်ပြောတာက
6: ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအန်ဒီရမပေးပါဘူးအာမခံပြီးတော့လိန်လေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်တော်လိုင်းရင်လုံနေတဲ့သူချင်းချင်းဒါမယိုးတောင်းမှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတွေ NUG အစိုးရတစ်ခုလုံးကိုစာပြူထားတဲ့သူတွေနဲ့အာတွေးဆောင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းခြင်းနဲ့တွေးဆောင်ညှိနှိုင်းမှာပဲဒီကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်မယ
5: ်ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့တရင်မှုအပါအဝင်5ဦးကတော့အဲ့ဒီညနေမှာပဲချွက်ပြေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်NUG လောက်ခံတက်တင်နဲ့ SRF တို့အကြားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကနှစ်ဖက်မပြေလည်ကြတာလို့တော်လရင်တက်တင်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့အကြားရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုတွေးဆုံဖြေရှင်းတာလာလုံးတင်ပြီးအခုလိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့တော်လရင်တက်တွေဘက်ကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်နေပြောတာက
7: ကြီးရွာပါဖာတွေအပြိုင်ခံတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ စိုးစုံကတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဂျန်နီယာတွေကလူတွေကိုပါဒါဖန်ဆီးကြတယ်တက်ဖြတ်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်တော်ဝင်ရှိတဲ့သူစန်တီတွန်အပါဝင်ဂျန်နီယာတချို့သောရဲဘော်တွေကိုလည်းဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒီအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်ဆီးရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လွတ်ပေးမှာပါ
5: ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ပါဝင်နေသူတွေကိုအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးကျော်နီကဆိုပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌအပါဝင် SRF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်တိကျတဲ့အထောက်အထားတွေပြသဖို့နဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်တွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တမာတမတ်ကြကြဖြေရှင်းသွားဖို့အသင့်ရှိရဲလို့ SRF ကတုံ့ပြန်ချပါရဲ့ရှင်။
2: ဒီစီမံပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝတ်ကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ BBC ကနေ့စနေနေ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။